Spørgen op, hvis det er en mor, som er i trådsen. Kan man nu 3 minutter på rite de soir, må rappele og kæmpe aktivitet. Nu vil jeg tage kudde, nu vil jeg tage ki rætsesel en reserve på ou på sabana prochain jour, på sa semaine ki bevini. Restez à l'écoute.